0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASAM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASAM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASAM Excav.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 959195.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, dori unul cu altul, cu străinii moi.

dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Publicitate.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: 20 lat pierwsze.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковений, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o

Bine v-am găsit pe frecvența Muze FM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzefm.md. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și sunt super fericită. Iată că stau la microfonul ăsta roz. Și noi, apropo, am pășit oficial în săptămâna cu numărul 26 a acestui an. Da, asta înseamnă că gata, am intrat cu toată viteza în a doua jumate a anului 2026. Și mă întreb, oare când a trecut timpul ăsta? Chiar nu știu. Și dacă totuși, iată, am pășit în a doua jumate a anului, eu zic să vedem și gusturile noastre muzicale, cum stăm la capitolul ăsta, pentru că avem o nouă săptămână cu care dă cu moodboard-ul, deci e așa un clasament făcut de voi, deci cei care s-au conectat abia acum pe frecvența noastră și trebuie să știe cu ce se mănâncă această oră. Regula de aur, să știți că e simplă și corectă, da? Știți de ce? Pentru că clasamentul este creat în totalitate de voi, cei care ne ascultați pe online, pe muzefm.md și pe aplicația noastră. Deci când voi dați play frecvenței noastre și când o anumită piesă, da, care vă place și nu stingeți, nu place, bla bla, gata, am terminat-o și m-am plecat pe alt post de radio. Nu, anume când stați voi și ascultați o anumită piesă, se adună timpul vostru pe care îl dedicați ascultării frecvenței noastre pe online și iată se adună frumușel IP-urile voastre unice, timpul vostru acordat din ultimele 7 zile și se transformă, iată așa, pe niște locuri. Deci 10 melodii cele mai ascultate de voi ca timp și noi doar adunăm toate aceste IP-uri, accesările voastre pe online, tragem linia și, cum s-ar spune, vă punem pe tavă cele mai ascultate 10 piese ale acestei săptămâni, da? Și suntem în săptămâna cu numărul 26. Dar până noi începem săptămâna cu numărul 26 anului 2026, hai să vedem ce s-a întâmplat în anul 2025. Și vorba aceea, apelăm la Biblia muzicală. Și eu acum asta zic despre Billboard, da? Să vedem ce top era, top 10 de melodii, ce se asculta în săptămâna cu numărul 26 în anul 2025. Și să știți că acolo, de exemplu, pe locul 10 era nimeni altul decât Benson Boone cu Beautiful Things. Eu cred că vă știți pe acest nebunatic care sare de pe pian, care este foarte extravagant atunci când iese în scenă la gale, la decernești, pe care chiar în acest moment o să vă aduceți aminte de notele astea muzicale.

locul 5 era Kendrick Lamar alături de CZI cu Laffer. With that fa, fa, fa, fa, fa, fa.

tragem cu privirea și ce zicea Media Forest în România și la noi aici în Republica Moldova. Ce hit oare era în săptămâna cu numărul 26 în anul 2025? Și să știți că acolo era așa o prezență faină, pentru că e al de-al nostru, e minunat, e talentat și care, iată, scoate o piesă una după alta care devine hit. Și zic acum de The Worst cu Ancora.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Am revenit și după câte auziți voi, e Muze FM, e 88.0, e muzefm.md, e și aplicația noastră pe care, apropo, o puteți descărca gratuit și puteți să ne purtați oriunde ați fi în lume. E important să aveți voi acces la internet, asta, în zilele noastre, cât de mult contează. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și hai să dăm drumul la treabă, pentru că nu avem timp de pierdut. Piesele stau în listuță, frumușel, dar dacă ați deschis radioul abia acum, vreau să amintesc că a început Muze Board-ul, un clasament marca Muze FM, ediția cu numărul 26. Deci clasamentul ăsta se mănâncă simplu, vorba aceea. E topul celor mai ascultate 10 piese de pe online-ul Muze FM. Deci voi ați intrat pe muzefm.md, pe aplicația noastră, ne-ați ascultat în ultimele 7 zile și noi am adunat timpul vostru petrecut cu noi și am tras linia, așa că haideți să auzim cum arată gustul vostru muzical în această săptămână. Și mergem, deschidem oficial clasamentul cu locul 10. Dar pe locul 10, hai să vă zic așa, e un new entry în Muze Board. Și de fapt e o piesă care face parte din soundtrack-urile campionatului mondial de fotbal, care iată acum e în plină desfășurare. Deci toată planeta urmărește meciurile din competiție și probabil de asta voi e cum voi, vă plac ce acest ritm, microbiștii, fanii,

0: adunat 18.136 de ascultări de pe IP-uri unice și iată, poftim piesa direct la, pe locul 10, o intrare superbă, eu zic. Deci avem new entry, locul 10, JC Rai, Eliana, Illuminate, face parte din imnurile cupei mondiale de fotbal.
1: Moves Lord, locul 10.

0: și se pare că aveți voi o poftă mare de ceva nou și în această săptămână 26, această melodie care e new entry a strâns 18.348 de ascultări de pe IP-uri unice, da, pe online-ul nostru pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci proaspăt intrată în top. Da, chiar mă bucur că e prezent acest legendar Robin Schulz și Barbs cu Better Times. Deci nouă nouță în clasament, direct pe locul 9 în Muzbord.
1: Muzbord.

0: perioadă. Aici Gran Error și Antonia apără cu succes poziția, rămân pe locul 8 cu Levitate. A adunat un total frumos de 18.517 de ascultări unice, de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci e o cifră solidă, îmi place această cifră și o ascultăm din nou pe locul 8, Gran Error, Antonia, Levitate, își păstrează poziția neschimbată la Muzbord, săptămâna cu numărul 26.
1: Muzbord.

0: State, unde e o nouă confirmare. Misha Miller își menține și ea poziția din ediția trecută și rămâne pe locul 7 cu Popcorn Song. Deci, apropo, săptămâna trecută era new entry în clasamentul nostru și uite că stabil se menține pe același loc, ceea ce nu este rău. Piesa a strâns numai puțin de 18.872 de ascultări de pe IP-uri unice pe musfm.md și aplicația noastră. Deci e o cifră foarte bună și arată că vă place acest ritm care de fapt e contagios, chiar sună contagios și nici nu o mai întind, o ascultăm chiar acum. E la fel de ferminte ca această vară. Vă place? Locul 7, Misha Miller, Popcorn Song.
1: Moves Lord, locul 7.

0: mergem frumușel către locul 6. Și aici avem la fel debut, new entry în mult sport, săptămâna 26. Și mă bucură, îmi bucură ochiul că e prezent la noi în clasament. Eu, Basarabeanca de-a noastră, și de fapt nu încetează niciodată să ne surprindă. Și noul ei single, iată, e direct la țintă, la inimera voastră, pe gustul vostru. Și își face loc în clasament, chiar iată la poartă. Bun, nu e top 5, dar sunt sigură că săptămâna viitoare o să fie pe piedestal. Deci aici dăm de new entry, absolut superbă și foarte așteptată. Mereu cu mare plăcere o ascult și la noi pe frecvență, dar și live. Și zic acum de Irina Rimes. De fapt, Irina nici nu are nevoie de nicio introducere și de fiecare dată când iată lansează ceva, noi pur și simplu reacționăm și o ascultăm. Clar lucru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. A strâns numai puțin de 18.943 de ascultări de pe IP-uri unice și iată propulsează piesa ei, Există, direct pe poziția 6 și o salut cu bucurie în clasamentul săptămânii 26. Irina Rimes, Există, deci noutate, direct pe 6 la Muzboard.
1: Muzboard, locul 6.

bine că ești în general și ce bine că ai venit în clasamentul Moodboard în săptămâna cu numărul 26. Iar noi intrăm oficial în top 5 a clasamentului Moodboard în această săptămână și deschidem zona asta. De fapt avem aici răsturnare de situație, un piculeț. Bine așteptat, pentru că sunt două legende. Una e în devenire, alta e chiar legendă pe bune. Pe loc

0: Și a adunat un număr de 17.246 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci, fetele se opresc astăzi, iată, pe poziția cu numărul 5, dar rămân, iată, în continuare, ci că pe jumătate. Așa, da? Multe se schimbă. Musburdu depinde de voi, de gusturile voastre, de timpul acordat online lui Muze FM, deci pe muzefm.md aplicația, la fel o puteți descărca și să ne ascultați. Și iată timpul vostru pe care voi îl dedicați atunci când ascultați online frecvența Muze FM. Iată, timpul ăsta se adună și iată, poftim, se creează acest clasament. Deci o ascultăm chiar acum, locul 5, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, coborâre directă pe 5.
1: Muzboard, locul 5.

Madonna și Sabrina Carpenter la Musboard. Da, și suntem la un singur pas distanță de podiumul, dar ne oprim la locul 4 și acum chiar la fel e o schimbare a acestei ediții. Nu știu dacă e răsturnare de situație, dar gata, unul din cel care a fost pe podium săptămâna trecută coboară două trepte și astăzi este pe locul 4 și zic acum de Owen James cu When I Stand. Deci ați intrat voi frumușel pe site, pe online-ul

0: Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0792

0: Și uite că am revenit în direct pe Muz FM. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și mă bucur tare, tare mult că sunteți imediat în continuare cu mine. O văd chiar și pe hartă cu IP-urile voastre unice atunci când ne ascultați pe online pe muzfm.md și aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Și dacă ați deschis radioul abia acum, după publicitate, ați venit, iată, tăman la țanc, vorba aceea. Pentru că vreau să vă amintesc că suntem la Musboard, un clasament marca Muz FM, ediția cu numărul 26. Deci e un top fine pe care îl construiți voi în fiecare săptămână. Deci regula e foarte simplă, super transparentă, voi intrați pe online, deci pe muzfm.md și în aplicația noastră, ne ascultați, se adună timpul vostru petrecut sau în anumit moment în care suna o anumită piesă și noi adunăm toate ascultările voastre de pe IP-uri unice din ultimele 7 zile și voilà, facem clasamentul. Deci fără secrete, fără mită, fără legături, fără cumătrism, fără nănășism. Doar muzica care vă place vouă cel mai mult. Și dacă până acum au fost primele 6 poziții, da, și acum mai trecem la 7 poziții și uite că e momentul să aflăm cine e pe locul 3 în această săptămână și aici avem o urcare de o treaptă față de săptămâna trecută și asta datorită vouă, după cum vă spun, ați fost activi atât când suna această melodie în playlisturile Muz FM, pentru că a strâns 17.514 ascultări unice și zic acum de locul 3 pe care se situează băiții Superbissim de la Maroon 5 cu Heroin, deci o urcare așa glorioasă pe podium și chiar în acest moment îi ascultăm.
1: Muzboard, locul 3.

înseamnă că ne-am mai rămas două trepte până la locul întâi. Dar până mergem la locul întâi, mergem la locul doi. Toate la rând. Apropo, salutare și celor care ne ascultă peste prut, pentru că o să vă vorbesc acum de cine oare o să ocupe poziția de vicecampion în această săptămână. Deci avem o surpriză. Eu când am văzut-o în listă zic, asta probabil pentru că în luna iulie se lansează universul ăsta rozovior, ca și microfonul meu roz, da? Îi spune Nibiru, pentru că e o piesă cumva legată de acest fest, de această platformă. Și hai că nu o mai întind, aici avem o colaborare tare energică, tare nebunatică, tare tinerică. Și iată, face debutul direct pe poziția de vicecampion, adică pe locul 2. O performanță rară în clasamentul nostru, deși au fost și cei care așa tot au dat buzna, doar că nu până chiar pe locul 2. Deci avem aici o piesă new entry, Marco, Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru cu So Late, na na na na, o să vă placă. A adunat 17.846 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci au venit ei peste prut și iată, iau medalia de argint de la Chino. Pe locul 2, Marco, Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru, So Late. Deci debut de senzații la Muzbord. Muzbord.

ăsta, Nibiru. So late. Na na na. Da, vedem până săptămâna viitoare ce se întâmplă, dar iată ne-a ajuns și în cel mai important moment al acestei ore, al acestui clasament, locul unde se împarte gloria în această săptămână. Deci pe locul întâi nu avem nicio schimbare. Aici piesa a strâns numai puțin de 17.941 de ascultări unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md în ultimele 7 zile și pe aplicația noastră și își adjudică pe deplin meritat medalia de aur în această ediție, că e cea mai tare piesă, vorba ce, cea mai tare din parcare, dar chiar și în parcărie se ascultă. Locul întâi, by India, Xiao Mot, Anatan Suet, pacea de campioni absoluți pentru încă o săptămână la Muzbord. Muzbord.

0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: jutre. Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковений, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
2: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Maxim.

pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. New song. Рэй Далтон. Go There.

0: Ne ocupăm noi de tot. Top Profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: выходные вдвое лучше. Каса кумперчева нов, требуется винс чева век. Уаре? Schimba automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: 111.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASAM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
0: ASAM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASAM Excav.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

FM. FM. Муз FM.

смотрим. Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ. This is Muz FM.